0: Agis se lui au gis pala lo saripe te agis vorbi pe but para chut no alo saripe. Veli Briani sa menzando studio, veli pena ma arema no shenge kai shunen. Sarna klas ra chut no alo saripe. Niri sarda svari kon chachimasa.
1: Nai o final no resultato te muta sa vorenge ginel pe vage e glasura e alo saribaske a viaggia kerel pe e glasura taven katar eci tuzentura katar emanus švedanura sa veterinan de javertema trubul taven penen tretragine un stava i joia še tavel gata o final no resultato buđe ne penen kade
0: apo penaske nai inke alo saripe gata
1: Naigata.
0: Apo e cifri kai sia kanak si preliminarne ta i na in ke kšel procente sekurita ke si kade sar kai si.
1: Ja, gade si. Angola cifre so si i šajte penas vi amara šunda lenge, fa ima šaj diklani televizija, vaja šunda anu radio, rød gröna, bloket, len silen šolu eftavarde šušov, taj börliga partier, vaj tido, regjeringi so sasa, silen šol ta eftavarde štaj trin.
0: Apo Sarmezia kanak si trin mandatura kai Jean Angle palpala ci janol pe inke ekšel procenti ke kada vla fere preliminarno si a kanak sarkai si kade šajta čaras?
1: Gade si, kado si numao preliminarno rezultato, tajo finalno rezultato avol po Agore Kurkosko.
0: Saršundan arači sa su alo saripe tajo Radio Romano sa spotan pe diferentne tana ajma lađilas romenca kaj gele ta alo saren. Kade sas kana ame sama spotan ajma lađilam romenca. A džes dešu 3. september si alo sarimasko džes. O Kristijan torđol Angla alo sarimasko lokalo. Lesko alo sarimasko lil si andelesko vas. Vovžu kardas pe kado džes, ke angulno razo šajte del pesko glaso ande politika.
2: Kata vile manguno razo te kera mange resta, so mange kado interesanta ispenandej, ale viču ibo jek sera stresovano sim. Čižanav sar kerelpe, čižanav kajte šav e brijev, ale pušestu e gažantar kate kaj bučazina žutintu.
0: O Kristijan Kamel ta vel jek paruipe ande ekonomija, kado silesko maj važno pušipe, Ande kada leberšesko alo saripe.
2: Kodo kaj mange si majvažno si oškato, bo oškato de ne jete hag, aj emanuškaj bučazin, vaj kaj si penhunerer, butlo vecir den lendar o tem, aj kodo pušipe mange si majvažno.
0: Potanci but manušan da u sarimasko lukaljo, oni si stresovane, kaver si džaren, te akana karesla se vrama o Kristijan, te del pesko glaso. Gata je kanak. O Kristijan das andre pesko glaso, taj lošal, ke ačarel ke ker da zvari soski diferencijan de politika, taj demokracija.
2: No bešlom kotan do Bosen, saz bud val sjedlar, angunes javalite fevirad, Ale palagdogi na den bange so sas, o ja tuk de jašen de me bekvemid. Šute man do kuver more val, aj gelem kaj gaže, de moro ide, aj palagdo gata sas. So aka analo šafkam, je jenon hilnad.
1: Dešu 3. septembro si ođes e alo sari basko, kate ando tem o švedo. Buterne Roma dempe gindo, so von tekeren taj mangente žutin vi javer terne romen te iklon te den piro glaso. Alma Džafić Ferkatović, penel, sude si importantno avđes eterneta ven inkludiri me, a ne al saribasko sistemo, te so znači ljengo glaso, penel ando Radio Romano.
3: Jag tycker att det är jätteviktigt att rösta. Tänker att det är vår plikt att rösta. För att det är en av de mest viktiga stunderna där vi får möjlighet att göra våra röster hörda och också vara inflytande över framtiden.
4: Och hur ska man få romer att rösta?
3: Jag tänker att det viktiga är ju att få unga romer att känna att de faktiskt har makt och kan göra sina röster hörda.
4: Tänker du gå att rösta?
3: Jag kommer absolut att rösta. Det har jag gjort ända sedan jag kunde det när jag var 18. Jag tycker att det är jätteviktigt att rösta. Jag kommer absolut att rösta. Och i år så känns det känns lite deppigt om man ska vara ärlig. Det känns inte lika exciting.
1: Du menar sjunde som pendlar sig Alma Djafic Ferkatovic, jäkter ny romani Tjej, Katar och Malmö.
5: Av divetano o dešu 30. septembri hem baša kana djala o politikano alo sariba ani Švedska. Amari reporterka i Andrea Morina, taniko alo saribaso tan ano ostorp, kaj so resljero mensave so djeleo do teko tan te glasinen.
6: Po glasin djumav dje me meromnja barabar.
5: O ređep krujezi barabar peromnjaja, baša kana dinje po glaso. Ko akava alo sariba, ole se tano najvažno te peravel pe e diskriminacija, hemtovel eromen ple manušikane pravija, sarcuj si sa avere manušen.
6: Važno te novela kja diskriminacija su ine zadno vreme, to vola me namaro pravo, sar savera nacije ila meno roma. Ne mora da znači religija, ne mora da znači koja nacija jan, ali to vola me nisto pravo. На тола мен сарсу и некој маре бивша пувја, циган ја на кари, роми ја на кури, нигде тана нет.
7: Дали нече пароте одлучине, ка се те гласине?
6: А мен гласијам авдија зано диве, диклум со вачерена, мана интересини, ма кука победини, само ти живи нашу кара, то вел појептино ти јате пазарина, ем та чо мен хари повише пара, ни джепа. А мен гласин джам, одва, ме мислинава шај хари приватно, али ки колко видел авдије кади ха, кока добини.
7: Ов састо?
6: Оне састем тумен.
1: Тумена шунден со пенде Терне о Васил, андо Штоколмо тај е Алма, андо Малме. Тај вија шунден со пенда о Реджеп, андо Осторп. Со сар вон гендин, тај сар вон ало сарде, тај со стар гелете ден пиро демократично гласо, а менге андо Радио Романо. Англало ало сарибе врбинас бут мануш, ке нас бут джанглипе па е политикат, хај ало сарипе машкар бут роман до шведо.
0: А ме анда Радио Романо му клам бут артиклура па политика, та е диферентне пушимата. А ме традам ви крујал вели па интерего шведо, сама сам де диферентне форура, ма ладжилам роменца.
1: Сама с мајан глад, сама сам до Малме, тела сам ен телал. Сама сам до Малме, сама сам до Хелсингбори, сама сам до Гетеборг, Брос, тај палуно сама кете ан до Штоколм, ан до Веллингби.
0: Ај маладжилам бутеро менца те шуна сарвондикен, сарвона чарен, ај са саметла бут курке, бут артиклура па политика. А ме саркај пендам ворби сардам, бутема нушенца тај по агоро курко англа лосарипе, сама саркај пендан ан до Штоколм, ан до Веллингби, ај шун дам катаре бучара, кај керем бучан до форо, сарвондикен нас пароменго жанглипе англа лосарипе, каде пенде вон аменге.
8: Ером чи жанен бут па политика, ај па алусарипе пенеле статстелс мама анда Хесеби Веллингби е Джаклина Бударчейк.
9: Но леом најлека да бут баро кунскап. Но амен зума вас, те жа савримо кунскапен, че важно си те шайкерен реста леом, ај че важно си денго глосо андека до рестинген.
10: Джаклин, кој дел тут шо ти пет си чарелен? Кај ту си чилан па годо?
9: Анде школа. Јо. Анде школа си чилен, пе бучи ке кера бучи акана си чилен.
10: Трубува манушта джанел мај англ коркурите дел информација ја веренге, си гаде?
9: Но јо.
10: Но ма пенам инге, со пенен туке, ту ма ладжувас ромнанца са весилен чавора, глати. Со пенен вон туке, па годо, со лен дукал, со ленге си важно?
9: Но ленге си важно, ворта о фрамтине ленге глатенго. Но е кодо си ке ме камавте пенав ленге, ке те си ленге важно и глатенго фрамтин, сара вела ленге, си важно те жан, те керен реста, од 3. Септембер, те ше ја вел ленго гласо чиндо.
8: Estadsdels mamma Sari Lindberg anda Heseby Vällingby di kelkaver perspektivande peski buci kana voi malajolku sa finlanditska rom. Von si interesovane karinke politika ai sile baro janglipe ai jan vite den pesko glaso ande kadale bersesko alosaripe.
11: Alltså, ja, flesta vill rösta. I alla fall den som jag har sett, rom, finska romer, de vill rösta.
10: Har de röstat tidigare?
11: Ja, de har gjort det.
8: Penenas estadsdels mammor Jacqueline Budarčík i Sari Lindberg gick bara i diskussia jalmaskare romkana velka i kadale bersesko alusaripe. Bucisikaven intresso kaveren najjanglipe pa politikura ai visi kodol savejanen pa soste jalsako falo. Kodoli je žene kai skajompe socialne medii perik romer i Stockholm penel o rafalshoppe samordnare per romani inkludatsia.
12: Men jag tror att alla bud på sociala medier det dags information, allmän information. Aj, vad det så pre romen, kaj si jangle, det ska ju även förebilder. Rasvon jag inte kärren röstat allosaren, ska ju vika över rom kado kärren.
8: Rom sas bud bärs diskriminovane ando svedo, aj kado dičol vikana a velkaj politično allosari pe, pale o rafal šoppe.
12: Romenge si bud antisiganism. Och horipe så von nakle aj majdurna ken. Najlebuča, najlepa čapek ando vod, najlepa čapek kaj but djelura, aj kadosi butivaranda kodok je si rom.
13: Volbi saras pa sar roma čaren pe ando Štokolmo, numa sotru bujte pa ruđol ando Štokolmo kana velka je politikura.
12: Vi kado je klašo pušipe si. Čak musajta velka ade ke e politikura, e politikantura musajta a čaren romane pušimata. A djez för vår bipe på arbetslöshet, vår bipe på jämlikhet, sysselsättning. Eller namnidik vår bipe såstar romkotes i kajsi, såstar reslas, såstar najleskola, såstar najlesker, såstar najlesbuči. A jag måste vazda så skära att det kan såstar kate si situacija. A jag måste vite si čara se politikon, ta ačaren såstar situacija kate si, a jag tešaj šuva sa andre resurser katare politika. O foro to del žutipe e romen, tešaj von žan maj angle.
10: A me vorbis kaj si responsibilita pe politikuna, si responsibilita pe strukture, numa kaj si e jak romano responsibilita pogodo, sar tudi kje so kere bud veš buči.
12: Absolutno si romen baro vlasno eget ansvar te pena švedicka, sako manušeska dosi. Ali pale te leskoda ansvar, musaj ta ačares sostar si tukoda ansvar. Ali te na najtu kodo žangli pe, tunči pare si te les ansvar pe kodo so či žanes. Anda kodo da si informacija, a ja tunči sako je krom šelil ansvar pestar.
1: Tu me našu nel sopenda se Jacqueline Budarčik, Sari Lindberry. Ta je vijaš undam so penda so Rafael Šope. Era či sas bud vorbi pe ande medija, kana sas parti kerena spenge manifestacije vaj val vokan, kana von zumavena telen maj palune alo sarenge karing peste vaj val sport fa penal pe godoš vedicko, pende mi što Adam, se gade?
0: Kale sara ke pende?
1: Ta je vrama vila svija kana, kana je val lokalore alo sarimaske panadile taj kana bare opinija rodi pe katero SVD mu klape katero hto časo ra časa. Teš u nas godo artiklo sar sas.
14: A kanak mal daso časo hto peračate teko doznači ki elo sare maske sali, vo lukoler si pandade, te kanak si glasura bišade pogina i pe. O hto milionura šovšila bišta hto izera, a je kšela i dešu njama nošen, sas čači pete mu ken pengo glaso po Riksdagen, e dujšila a i njavardeš komuni, ta je bišta jek regioni. Охто миллионура штарвардеште шо везера е фташила биште пан жене шајта лосарен андо Риксдаген. А джес јокор са сандо вал мюндихетена ба рекордура англа лосаре маске гласура фртицрстер ке аба сас андре гинаде 3 миллионура шо вшила е штарвардеште дуј езера охто шила ај трандата и дуј. А канак, лелпо прелиминарно лосаре маске гина и пе, прелиминара рестрекнинген. Ande sako alosare masko lokalo va lokal gina velpe angolnesse glasur ando Riksdagen, taj palako do ando kommunfullmäktige, taj palones ande regionfullmäktige.
5: Palaso e alosare maske lokalura pandile i ratko bish 00 o SVT presentulisardas o val lokals undersökning. Kamas inke je kvarte keras klaro so adava nane allo sarimasko resultati, adava si numai vol lokals undersökning, kerdo katar o SVT, ko dešu 30 septembri, ko ofto o časo račako, palaso pandile e allo sarimaske lokalura ando švedo. E socialdemokraterna si e majbari partija, tajlen bišu ofto 0,4%. Adava si jek tiknjardi cifra, jek 0,3% Kanadi kelpesko val resultatet, ando bes 2000 bišu dujto. E dujto majbari partija si e moderaterna, pe dešu ovto 0,1%. Kado motol jek tiknjari pe pa 1% Kanadi kelpeko alosarimasko rezultati kataro bes 2000 bišu dujto. E Sverige demokraterna keren e 30 majbari partija, kaj so len dešu evta 0,2%. καθώς οι εκτικνιάροι πέ πα 3,37%. Τε δικάσα κο ρεζουτάτο αν το μάι παλουνό αλωσαρί πέ. Ε βένστερ παρτίετ αβέλ πέ 8%. Ταϊ μπαρόλ 1,5% εν χέτερ καναδικέλ πέ πα ο ρεζουτάτι καταρ ο παλουνό αλωσαρί πέ. Τσέντερ παρτίετ αβέλ πέ 7,5%. Εκ Μπαϊροβί πέ πω 0,79% εν χέτερ. Ε Μιλιό Παρτίετ αβέλ πέ 7,7%. Εκ Μπαϊροβί πέ πα 2,32% εν χέτερ. Ε Κριστδημοκρότενα αβέν πέ 7,1%. Εκ Μπαϊραρί πέ πα 0,77% εν χέτερ. Ε Λιμπεραόρενα αβέν πα 5,7%. Τα εισί ουπεδέρ καταρ ο ρίξτος πέρεν. Καδόσι εκ Μπαϊροβί πέ πα 0,79% εν χέτερ. Καναδικέλ πες πα παλουνό αλωσαρί πέ. Καμάς ίνκε εκβάρ τε κερας κλάρο, σο αδαβάσο γιναδάμ του μέγγε ο πρέ, να νε ε αλωσαρί μάσκο ρεζουλτάτι. Αδαβάσι νουμαϊ ο βόλ λοκόλς ουνδεσόκνινγκ, κέρδο καταρ ο SVT, κοντέσου 30 Σεπτέμβρη, κο 8 τσάσο ε ρατσάκο, πάλασο παντιλέ ε αλωσαρί μάσκε λοκάλουρα, αντο Σβέδο.
14: Του μέσου να κατε σάρσας κανα ευράμα μαλαδάς 8, τα έκανα βόλου σας πρεζεντηριμέ αν δε σβέδισκο τελεβίζια, κανα εοπίνια κοντική πέσας μουκλό αι σαρμέζιας. Ατούντσι βέλη σας η σιτουάτσια εξέρα μαϊκάβερ, ελόλε ζέλενε ρίγα σας ζουράλες λοσάκε, tai etide partier mezinas mai briga ke kanavilas o vol undersökningen
10: ja de chilos pegadende savore save sasa de klesan de televizia godo de chilo but reporter katare public service svt vi aver kanalora tv fira sas gote potant hai verbina lenza to men faima so shunena maro radio kana sat men shei pete di ken savi sas goya shensla sas havon hachardepe o angono risultato caniclo avralo preliminarno.
14: Atunci sa scade che e liberole nas sa svasdineo pre sicav nas cifri che vasde pesurale so pre palone curche che von sa steperen pe 5% vari so sa e mudrotena janas opre tai sa dui bare gruppi kai sa kai hasarnas but
10: ja sa sa but kai hasarde tai cia ja kerdape numa sa so pendam vikana lampe o programo Gazos je numa godo preliminarno rezultato, a gia kirolpe godo finalno rezultato, si va resave rezultato resave trebilte ginem pe vikatano švedo, a sa so pendam vi katere javerte ma, švedu resave trainan da javerte ma, sa velo sa de trebilte ginem pe.
14: Ferika na sasa rači, rači, vorbina sput pa e parči kaj vas depo preča, či masa vas depe sa opreferi na duj, duj parči pele, kod lusa socialdemokratena, ta je sveri demokratena, pele ando minus. Te tele intrego vrama ka na vorbija spe pa kako vol undesökningen, vol, kaj najčačo rezultato fere preliminarno vaj sardi kelpe, sa sek cifra veli pe 4,5% ke mezijas ke elo le zeleni trubuna stenirin loko, fere naskade.
10: Sar na klase vrama, sar geli rači, margina so majcikni, majcikni, majcikni sas. Tajka na OSVT mu klas peske alosarimanski prognoza, ko dešo časura parudjila zbud ande politični rači. Prognoza di klam gote si kavela skaj feri jek mandato sas ande diferenca maškare duj politikane blokura. Tajo Fredrik Funtebaka si inrikes politis komentator ando Sveriges Radio, ando Ekot, pendas e vorbi. Sen som man inte vet vad man ska hålla sig till. Tjejan hjälper kaj om man urste huchil hjälper dig om det såstete patsalpe.
14: Ke vorta sarge penes veli sas mai anglal los pa jek rik. E ka verik sas mai briga ke taikana avilas de šengo kadi prognoza parudjela sako falo. E šajte penaske kirdjelas sar ande jek spenande film. E mandatura sas maškar jek žika je duj, aj paruve nas rik intrego vrama, a račika na ginav nas e glasura kaj sas opre. O Jon Teorel, kaj si profesor ande statsvetenskopan do Stockholms universitet, pendas vi je vorbi lite chokerande. Nu er det plötsligt jemt igen. Ekcera šokovano sas, ke akanak sas pale paše e rezultatura. Taj akanak si but vorbi pesar, kaj pendan maja anglal, ke e cifri si preliminarne, naj inke kanči ekšel procenti čači pe, naj sa e glasura ginade, sar kaj pendan veli,
0: Jukar LPP glasura katare švedska citizentura kaj si andekaver tema taj fortic röster kaj avilepo agor. Pač LPK avla jek čačo rezultato maj angle taj kade penlas o statsvetare Jan Teorell, profesor ande statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: E alosari basko rezultato palo alosari beso sasera cimo tol kaj diferencija maškare duj blokja najbari. Palo alosari bemo tol pera ci o preliminarno rezultato kaj röd gröna silen šolu eftavardešu šov mandatija, a e börliga partijen silen šolu eftavardešu trin. Gade alosar de, vajču te po glaso Emanušando Švedo. E margine si buci knep, nel gade e politikano eksperto stat svetare Jan Teorell, kataro Stockholm universitet, ando švedicko radio.
15: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
1: Och resultatet är gata. Taj adjukeropete ginen vi är val resultatet katare svedoske citizentura savetrina vralo švedo. Ande javer tema. Det ska väl jäk finalno resultatet alo saribasko ando švedo. O finalno resultatet konjeri sardando alo saribe šajta väl titra gine unstak vaj joja tuštak. O politikano eksperto sta svetare Jan Teorell ando Stockholm universiteti penel kaj naštite džanas sigurno sar alo sarde manuša savetrin ande javer tema. Adjukerope vilengo resultato.
15: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnatsresultatet och onsdagsrösterna.
0: Penlas och Jan Teorell, professor ande statsvetenskap vid Stockholms universitet. Saravla i resultatura, saravla maj angle, birina tessunen på Radio Romano, taj på Sveriges Radios hemsida. Veli Briani Penmange, sargindis tu eroma čaren kako kaj avla, aj sarašaja tavel maj angle.
1: Parna, men sad lampete keras bučijan do švedisko radio, sasakana svako štarto beške dan programora pa losaripe, te interesantno si su dikas kaj gado beš gade mehačarav sar medi klem kaj sama kogulata ma eroma si maj organizovana su sasa maj anglal silen pire pučimata jalo saribaske vazlape o pučipe tavol romski inkludering romate kerempi inkludacija do tem rodleste lačarol pe situacija romengi sar eksemplo ten po anticiganizmu te vorbil pe taj gola pučimata su sasa but importantno romenge sar sajci te zorenge sa trejina no švedo o ebuća sjukvorde och sashtimos, sasa kera, om vi är miljövare så vi rom vorbisar det amen kerdan but artikla vorbisar dan viternenca, vi purenca, vi mušenca djivlenca, čačimastaran da mari vebrik vi ga do drago krukošajte djante dikenta šunen sar čačimastar gindisar de rom mešora čiha čardem gade kaj rom sasa aktivne sar su sasa gado beš, gado alo saripe sar tuha čardan parna su sana samenca, vi tu sana samenca pedroma.
0: Det är för att du väl in kraft kodlas att stå på näske med sig av maja anglal, kan man sas är bärs maja anglal, alltså är maske bärs. Nas är diskussia kade hår sar se ak anak si ek politično vorbi pe maškar but rom. Interesno te dikeske si rom pe sa e parči našite pe naske sar kaj sas de biš bärško del star maj but sas pe lole, pe venster šida sar pe čačirik, pe evuneti po tide avtalet. Parudjela se vrama, aj paša kodom musajte penavke kana avila se parča sveri demokratena sas butrom skeptične, a džes si butrom kaj alo sarem pelende sarpe saj kaver parči, ke musajte penavke dikaske erom len parča ando alo sare pesar saj kaver manuš.
1: Taj vi godo so diklem ke but diferentne romane ke dimata save si avdja sano švedo. Kerde på organisera, kerdes alo saribaski skola som penel på svedistå valskolan, kerdes kedipe romensan i differentne biblioteke, akarde romen, temot honlenge kataro alo saribe, taj but rom lepete keren, sako ber si, amen, godosar penel på valinformatörer, vaje valambassadörer, numa hacharav gado ber sasa cerasar majbut, ane bare forora. Akala čiđena eksakto sar sasa anag majcikne forora, numa gotekaj trein erom majbut, salen majbut šajpe godo demokratično čačipete len informacija vipi romani čip. Техачарен, состар трубул телосарав, касте бирив. Интересантно, саса буд буча, сочи саса англал.
0: На бисрен романле, сакако биринте шунен май англан де тумаро програмо Радио Романо, кај шајте шунен неви мата, шајте шунен саржала е бучи англе, а и шунен авио дефинитивно резултато кана авлагата. А ме кај сама стуменца джесан до програмо самас Адам Парношопе.
1: Тај ме овели бријани.
0: Жипоа шунипе.
1: Devloresa.